0: Jeste li bila opterećena? Je li vas smetalo? Bila komentara, one su samo lijepe, a u studiju sviraju neki brkati, ružni muškarci.
1: Su govorili da smo lijepe. Mi to nismo znali. Nikad nam niko nije rekao da smo lijepe.
0: To kažeš ti, Nina?
2: Ne, ne mogu vjerovati. Ono, genijalno.
1: Flashback.
2: Flashback čisti.

0: Javio se Erhard, kaže bravo dečki, povratak prirodi, lijep pozdrav, meni najdraže emisiju Eteru.
1: Opa, lijepo.
0: I vas pozdravlja, vama najdraža emisija. Njegov prijedlog jest Miley Cyrus i...
1: Cvijeće. Pa, flowers.
0: Da, da, da.